ju naučím mašinu Potterom i doterám môj sakov samotan. Pate sa čekam za čoškom i opaučím. Pate smotam jeden, dva, podaj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom. Kada nećeš gradski i demokratski,

je meni ona žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E, kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emoji.